bist, өмір неге ұнамайды, кідірмей. Ойланба жауабын білсең жылдамайды, түбінде. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды. Дәлінде ешкім сырламайды, жырламайды.